Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: koji spaja. El Radio, tvoj lagani radio.
1: Don't close your heart.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u Swim & The Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i ćerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge, sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je tender vrijedan više od 11,7 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici je izdalo naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je selekcija Italije. Utakmica se igra od 13 sati i 30 minuta. Meč za bronzu između Španije i Srbije na programu je od 12 sati.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 37 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 23 do 37 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
6: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.
7: Marketing L Radija.
8: 069 020 010.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i čerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge, sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je tender vrijedan više od 11,7 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici je izdalo naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u dobrim vodama, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je selekcija Italije. Utakmica se igra od 13 sati i 30 minuta. Meč za bronzu između Španije i Srbije na programu je od 12 sati.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 23 do 37 stepeni.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.
3: È un mondo difficile. E vita intensa.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Erste Banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Saradnjom sa Turskom do unapređenja zdravstva kazala Jelena Borovinić-Bojović. Za novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću više od 11,7 miliona. Naređena obdukcija tijela majke i čerke koje su preminule u dobrim vodama. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Saradnja sa Republikom Turskom i razmjena iskustava mogu značajno doprinijeti unapređenju stručnih kompetencija zdravstvenog kadra, a time i pružanju kvalitetnije zdravstvene zaštite našim građankama i građanima, poručila je potpredsjednica vlade Crne Gore za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović. Ona se sastala sa delegacijom Republike Turske i predstavnicima Međunarodne agencije za zdravstvene usluge sa kojima je razgovarala o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Borovinić-Bojović je naglasila da su stručni i posvećeni zdravstveni radnici temelj pouzdanog zdravstvenog sistema, zbog čega će kontinuirano ulaganje u njihovo znanje i profesionalni razvoj biti jedan od ključnih prioriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Univerzitet Crne Gore raspisao je tender vrijedan više od 11,7 miliona eura za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok će za stručni nadzor biti izdvojeno dodatnih 484 hiljade eura, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Nova zgrada projektovana je kao savremena obrazovna cjelina. Više državno tužilaštvo u Podgorici je izdalo naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u dobrim vodama, saopšteno je Pobjedi iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Nalaz obdukcije na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti još uvijek se čeka. Istovremeno ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane izviđajne radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kazali su Pobjedi iz tužilaštva. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14. Protivnik u finalu je selekcija Italije. Utakmica se igra od 13 sati i 30 minuta. Meč za bronzu između Španije i Srbije na programu je od 12 sati.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 23.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me. Marketing L Radija.
2: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbjednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbjednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinja pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjekstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama. Ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 9.7.

0: Mitel izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, na u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 23 do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbijednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbijednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbijednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbijednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinjava pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbijednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbijednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjekstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama. Ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: S Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. She's crazy like

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 20

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbidite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbijednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani i visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbijednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbijednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbijednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinjava pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjegstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama. Ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom, L Radio. Nešto najbolje za tebe. L Radio. Tvoj lagani radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 23 do 37 stepeni.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i traži. Džački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji džački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nedopustivo je da strani državljanin može ući u streljanu bez prethodne provjere, kazao penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić. Održivo proširenje Evropske unije zahtjeva podršku i razumijevanje građana. Nastavlja se intenzivan angažman nadležnih službi na više požarišta, kazali iz MUP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzionisani visoki funkcioner uprave policije i magistar bezbjednosti Ekan Jasavić ocijenio je u razgovoru za portal Standard da trostruko ubistvo u Danilovgradu predstavlja ozbiljan signal o nespremnosti kompletnog sistema nacionalne bezbjednosti Crne Gore. On je ocijenio da je slučaj pokazao nedostatak kapaciteta bezbjednosno-obavještajnog sektora da adekvatno odgovori na potencijalne prijetnje. Kako je kazao, posebno zabrinjava pitanje kontrole stranih državljana koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije morale su imati uspostavljene mehanizme procjene i nadzora nad stranim državljanima koji pokazuju interesovanje za rukovanje vatrenim oružjem i taktičke obuke. Ostaviti obavještajni prostor praznim u ovakvim okolnostima direktno ugrožava bezbjednost države, kazao je Jasavić. On smatra da je potrebno preispitati i propise koji uređuju pristup komercijalnim streljanama. Govoreći o reakciji policije nakon zločina, Jasavić je ocijenio da činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i stigne do Herceg Novog otvara pitanje efikasnosti blokada i kontrole saobraćajnica. Tvrdnje policije o brzom djelovanju demantuje surova činjenica da je osumnjičeni uspio da napusti Danilovgrad i bez ikakvog ometanja pređe put od preko 100 km do Herceg Novog, opštine koja se nalazi na samoj granici. To ukazuje na sistemske propuste u postavljanju blokada, kontroli saobraćajnica i presjecanju puteva bjegstva, kazao je Jasavić za portal Standard. Proces proširenja Evropske unije ne može biti samo pitanje institucija i političkih odluka, već mora imati i podršku građana i građanki, kako u državama kandidatima, tako i u državama članicama Evropske unije. Zato je važno otvoreno razgovarati o očekivanjima, strahovima i predrasudama koje prate proširenje, ali i ponuditi jasnije i uvjerljivije odgovore na pitanje šta proširena Evropska unija donosi njenim građanima i građankama. Ocijenjeno je na događaju koji su u Podgorici organizovali Centar za građansko obrazovanje, Centar za monitoring i istraživanje i Institut za Dunavski region i Centralnu Europu iz Austrije. Događaj je okupio oko 40 učesnika i učesnica iz institucija, diplomatske zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva iz Crne Gore, kao i država članica EU uključenih u projekat. Tokom diskusije fokus je bio i na načinu komuniciranja procesa proširenja Evropske unije, kako u državama koje su na putu ka Uniji, tako i u državama članicama Unije, a posebno u onima u kojima je izražen euroskepticizam. Primjer Islanda je također analiziran, piše portal Standard. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više požara, dok su nadležne službe kontinuirano angažovane na njihovom praćenju, lokalizaciji i gašenju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodaju da je požar na području Danilovgrada u Ponikvicama pod kontrolom, piše portal Pobjeda. Karatistkinja Jovana Damjanović osvojila je srebrnu medalju na mediteranskim igrama. Ovo je za sada peta medalja za crnogorski tim na igrama u Tarantu.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 23 do 37 stepeni.

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema suđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina, poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. muzika koju prepoznaješ na 97.4 El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L radija.
2: Each mistake, oh, you.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema suđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija. 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije je od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski, lagani, El Radio. na 90.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost. Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana Crnogorska luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7. Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
6: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija. These missed cards.

0: Nove informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Putevi politike kojoj Hadžić i Samaj služe doveli su do genocida u Srebrenici, kazali iz DPS-a. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poraz izvozne politike, izvoz pao 31,5%, crnogorske luke sve više zavise od uvoza. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslednje reakcije potpredsjednika Skupštine Nikole Camaja i poslanika PES-a Sejda Hadžića samo su potvrdile ono što je već odavno očigledno. Kad treba birati između principa i šačice vlasti, oni bez razmišljanja biraju vlasti bez pogovornu poslušnost Andriji Mandiću, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Dodaju da su, kada su najavili inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine, zbog njegovog odnosa prema presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, jasno kazali da će to biti test za svakog poslanika. Oni ističu da su putevi politike kojoj Hadžić i Camaj služe doveli do genocida u Srebrenici. Neka ostane trajni trag u ovim godinama mraka za Crnu Goru kojima se bliži kraj, ko je bio na kojim pozicijama i ko se istinski borio za građansku i evropsku državu, a ko je služio najmračnijim politikama nacionalizma i podržavao presuđene ratne zločince, kazali su iz DPS. Evropska unija ulaže 1,35 miliona eura u novi kontrolni centar uprave carina. Poručeno je juče na prvom sastanku upravnog odbora projekta uspostavljanje kontrolnog centra uprave carina. Sastanak je održan u prostorijama uprave carina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 1,35 miliona eura bespovratnih sredstava, dok vlada Crne Gore učestvuje sa 150.000 eura. Period realizacije je od februara 2026. do februara 2028. godine, piše portal Standard. Crnogorske luke sve manje služe za izvoz robe, a sve više za njen uvoz i tranzit. U prvih šest mjeseci ove godine pretovareno je 1.127.000 tona robe, čak 95.475 tona manje nego lani. Dok je ukupan promet pao 7,8%, izvoz je potonuo za nevjerovatnih 31,5%. Istovremeno uvoz i tranzit rastu 19,2%, piše investitor.me, a prenosi portal 24/7. Brojke iz najnovijeg mjesečnog statističkog pregleda Monstata pokazuju promjenu koja je mnogo ozbiljnija od samog pada ukupnog lučkog prometa. Za samo godinu dana crnogorske luke izgubile su više od 205.000 tona izvoznog tereta. Izvozna roba pala je sa 652.000 tona na svega 447.000 tona. Nasuprot tome, uvoz i tranzit povećani su sa 570.000 na 680.000 tona, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne dvije godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a sam su olimpijske igre 2028. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi. Nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.